0: kwasem se nyankopon betumi aye ama na boro so ntu die die hia ne se wode wasem nyina bedan wo na na wotwi aye simi fa se urade nsa so ma die nyina nwiemu die ma no ntoto wa kwan wa na mu nyina ma na unya se jidie no nko ade a urade beye ama na boro so Dr. Collins nyantachi ne Francis amu na ede enwum kama we aba enye eye trasi bia na yedi kai dia chichiri ho re edi apa yenum na yedi ase ye hun kunan se emfa ho ne tibia ewu emfa ho ne amane ye nemu otwedi ampon ma ne nsa so a ade nyina be ye ye isan se ye gidi se obetumi aye amana broso amino amen na se wa ho ye de
1: ene de nyame
0: good isan se ene asem no amakan me ho se ato akoma so
1: ede asem na aka
0: yesu

Memo ajo memo atrase eba Adam 106.3 FM. Benny issues so anyway na ene eye juada se woshe eye watch soa na watri abapa hu sima dunkrum na edru sabre ya yishia etwetu adwene yaya amenyosem ye ka omen hu nsem ye bu nkunta ye biebi ifunu ani ase na ehumu nsama ani ni dwumadi a aya ye di e wo burning issues minim se aya wote mia ni ene obema ni na wote ehia boa ehia tume esan se eye eby ono ankasa no okolive ni eja ono so ehwe na chima no so a ono so etia ne nti ne tese eti se mia meje ebo me hoso ya frame list the world kwajo fojo na me na midi jumedi emu chiame na asembi etire madwene kakra asembi etire madwene enwumre yi efa ye mensini mensini amemu ene emu akrachifo ene ye kwan a ofa so eye wonema minim wan ene ye na sedie se ekwan hufu a ye no enti se wonam n1 so a titru se na pass one mo e de ko eye Hong Kong efu awa ye tantantan sanso na ofri eye Malam Junction a de ko eye kaso akwan no so a enye Hong Kong a kane no na ye won krofo bi a wododo dodo ekwan ho ne from PWD 4 ena em se egu enti wodi ma single man contractors awu de omu nwuma awu ya ne se ekwan ho asiesie enti se wonam kwan so krampa egbosie ya do ho enti se ka bi e sane every call room ya ba wu se ka bi ba banan se enti sa se wonam kuma se kwan so wonam fusu kwan so ekwan ya wonam so a ebia ka wo hwe ankete se ya do no na efu enti se ka bi firi wani mu ba na ye kof mu kura eden se obehun se ka bi eden e ba je se uba ben pin pin e anajo a e hadwen ene kwanu so bebre ho nso a light ni so enti akwan hie si sa kwanu so a eden mi gidi se nkrofo dodo a ewu e wo ya kwan so bra kwan hie si no dodo na gina eye kania eni ya kwanu so akwantin pon bebre kumase kwanso eye kepkos kwanso eye enkroma eninom die se enkranom die uninamo a uhu eye enkane akakra ne ade Greater Accra Regional Minister Michiao uka se wo die wo bae na nche bia no ba bia befa bia wo enkran mu no ye behu kanea se aso shrein entimi amane sa wo ye bi die ba wanye ni nyina nemom se